Ruzun, kijuaz da uzahe, pizhela pichevz kepatijebat, kivze dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.